0: Hansen.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
2: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: sugar time, sugar time,
1: sugar time.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.